0: tanjar ki bai sai si radha rani film degi dinesh amadi pusparani anigi apun ba khonjel da narendra chingangbam na sairang ba amadi jangam kamai amadi narendra chingangbam ani na punna sairang bai sai ni
1: yurem bam degi mathang mathang lae je mai amam ba labuk ta lai ba sing se sigi manak ta ong tang sanga ga sei khan ba ge thorom se si lak se nong sang jarak pani do sigi masang se duki matik sang e khoi na sanga
2: isi ado tabi ri ba sing na su khang na ba khoi na jik lai ri se labuk mai ai dane ba
1: mai ai dane se
2: ade gi ai bu di nupa gi khungup to gi chi di khuni wang bi si ga awri marak se da ya mai na changak pa se
1: aw isi khuni wang bi si tong lai ni
3: ba mane mane
1: lak pa da de isi si yong na bu khona ba da na la e do ji han gi ba khala e ka nom ta ne
2: isi isi isi ji tang han na khala la se ado isi khan ding ai da khoi isi sing ta mu khulang isi sing si gi ming lai pham hanam tang khang minar se chi hai bi yo ming lai pham
4: ai gi ming chong tham bimola ta ka wi koi si inaw khina usha ka wi
2: isa isa adam hai la si lai pham lai pham di
4: lai pham da khoi doi sa ma nei
1: sa lai kai
2: le ba sa go tong ba sa lai kai ding atne ise ming mo hai bi yo
5: ai gi lai pham na sa go tong ba sa lai kai ming na thok dam sara ne
2: ta mo ge hai bi yo
6: ai gi sa go tong sa lai kai da gi ne adu ga ai gi ming na kon thok chum diben si
5: ai gi ming na oinam ong bi momo ta de bi sa golong ba sable kai chak mudum mayang nu mana
2: re ji song hai bio
7: song dong sable kai ni kon thong jam bi jenti
5: kon chogon dong sable kai yum nang na ka thela pom bi ai nu
2: ya ji hai bio
5: song tham ra tha de bi chogon dong ba sable kai
2: ji ji hai bio ha ha ha ha ha ha
5: ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha
5: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
2: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
4: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
5: ha ha ha ha
6: ha ha ha ha ha
2: aduga pung di kya muk subi ge
4: horem pung manga ba phuni khoi
2: na pung kya di kumbira kono
4: pung tara
2: di kuma ga nusa marak si do
1: kwa sapu yam phajari
2: ma aduna sapu loi phajai adubu nusa ngak thok na ba tupi a phan bi mai da